Den är tempo hos himmlischem kväll. Hinder den är flest hos globala varestryck. Gäbis en ord.